Gingini bandadi, gingini bandadi. Kwenda kamba wago, kanda kamba gumo.